0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Hoi.
1: Mesdames, bonjour. Merci.
0: هوبدگی تایی با پروگرام سه
1: دهی مدام نا پیوی ریگا پا خونجین جیزو تا بده یا مونگ جی
0: میام نا خوی مکا تارک جنگی دکو میام نا خوی گی اپین با پوک پیری پسی ما خوی اکاس بانی امفال گی لیزا بگی بحی انجری های نا کھنجری نکو خوی
1: مدام نا خونجین جیزو پا خونجین جیزو یام اپین با وی جوای تاری گو
0: خوی خوی ado mingam ta khang jake
1: ai amboi dagi khoda thawang jam babita
0: babita hoi hoi babita nga sagi apen ba pokse pokbi ba sina ta ba ato pa wafam karam ba thambi gani hai bio
1: amma khoda ai ni awa thom ba ku ni dam ko ai na no ga je pien ba bina ge ko apen ba pien ba ba hai ba loi phu do na ra ga ngai di ni wa khan ji ko ai ji ngai ja ba hai do oi de ni ba hai do khra ga na ha a de ji ai na su hai ji ni ngam ko a ho ye te ha tare wa ngan ba hai ja ba hai ji ma ju do maru oi wa ngan ba hai ji ma ju do maru oi wa ngan ba hai ba mi di ki kha da kha de hai do ngan thu ra ga na ko a do ga ai tabu mizi gidi are ngare ngu thai hai do adu tar bra na ko khale adu ga ai ni su nu ai ja da ba hai ra gadi a me an ji ape na pen da ge sum san ra ga ko me dam na ha ja ba wa hai wa ta khai di ra ga mo an ji pen me na ko ko ti ba ge si jam nu ai ja ba hai ta re
0: hoi hoi khara su ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯕꯁꯦ ꯄꯦꯟꯕ ꯗꯤꯅꯥꯏ ꯕꯅꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯔꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯤꯉꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯥꯎꯔꯤꯉꯩꯗ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯒ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯁꯥꯎꯔꯤꯉꯩ ꯀꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯔꯤꯉꯩꯗ ꯉꯥꯡꯅꯕꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯉꯥꯡꯅꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯥꯎꯔꯤꯉꯩꯗ
1: ꯉꯥꯡꯕꯁꯤꯗꯤ ꯉꯥꯡꯉꯤꯗꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
0: ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯃ ꯑꯃꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯄꯪꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯅꯕꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯇꯝꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯉꯥꯡꯅꯗꯕꯅ ꯐꯩ ꯀꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯗꯨꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯅꯕ ꯌꯣꯛꯂꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯛ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯦꯁꯤ ꯃꯁꯦꯝ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯕꯕꯤꯇꯥ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯗꯣ ꯕꯕꯤꯇꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯒꯨꯗ ꯑꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ
1: ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯃ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯒꯤ ꯍꯤꯇꯥꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯤꯁꯅꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯈꯟꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣ ꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯗꯨꯝ ꯍꯧꯅꯩꯗꯅꯒꯣꯝꯗꯨꯗ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
1: ꯁꯪꯉꯒꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨꯝꯇ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯪꯉꯨꯔꯒꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯁꯨꯝ ꯇꯔꯥ ꯑꯅꯤ ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯊꯥꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯆꯠꯄ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤꯅꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯣ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯅꯦ ꯁꯪꯖꯜꯂꯨ ꯈꯣꯠꯆꯜꯂꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯪꯅꯤ ꯐꯖꯍꯟꯅꯤꯅꯦꯕ ꯀꯣꯝꯃꯤꯗ ꯑꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅꯕꯨꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯃꯨꯅꯤꯡꯕꯝꯃꯨꯀꯣ ꯁꯪꯉꯨꯔꯒꯁꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯪꯗꯨ ꯃꯨꯔꯦ ꯃꯨꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯦ ꯐꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯪꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯪꯒꯤꯗꯣ ꯉꯧꯔꯦ ꯁꯪꯖꯜꯂꯨ ꯁꯪꯖꯜꯂꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯪꯖ ꯈꯜꯂꯒꯕꯨꯀꯣ ꯃꯦꯗꯥ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯄꯦꯟꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯕꯒ ꯃꯤ ꯃꯤ ꯃꯁꯥꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯟꯗꯣꯟꯗꯣ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯤ ꯅꯠꯂꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯄꯣꯠꯀꯥꯁꯦ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯉꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯒ ꯄꯥꯝꯈꯜꯂꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯅꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯉꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯄꯥꯝꯈꯜꯂꯒ ꯑꯃꯨꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯄꯥꯝꯈꯜꯂꯒ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ aduna tongan tongan ba khoygi wakhalon sing do lokshal laga dum afabarom da putho aga laimina si ha wafam se thamjage ko babita se kol wari sazaram bani adu bu line nungai ta na kol se tat khaba male mathangi kol ma ngai jaboi na isaya matang khudol tamjage mayam puna tamina se khudol tamjaga dori be se si aigi salini mem hairi ba film adu dagini saisali bi pusparani sairing ba ais doyananda sharma sairang ba ji hem chandra sharma